ترکی محبت کی و من کی فکری خود و پروای ملامت کی و من کی سودایی دردم غمی صحت کی و من کی کلفت زده ام باده اشرت کی و من کی بیمار غمم بستری راحت کی و من کی